Wakuma yimwo ni wadwini nem sikapɛ na suto uyonko ikasawu ya sika yoponi ahweye sikapɛ bebre wabusha bebi ya uwa wuko osie ni kura towa ya faya ni huri ya no enabino ni ya no plese ya beko kule ni mungu oni ya ya uya nyami kusuwa wopo koko etufo ni jai nebra yesu ehina na nanfest eni wajume nina asayi juma asayi nina achila se uli utiko sebe vi nendemi kafu yesu ma use za ube peja uza akache urade se urade jemia uwa yesu kisu wa ye krado so ube jiu apemi ma uji shasye unia wapri uji se ebura ebeyi a yesu kisu akini ebeyi wapri sobe kobi so unye wiasye juya ninyi na anabidi ashe wafura uwa ube hankuramu hankuramu unu betro se hey adua mame agwasye baby awu koni o ekihwe nko awoda wono wajaje o huwi hweye na bra yesu ni na te wo na mi gusu no kasa te wo ma samu no to na tuma no tuma ma tuma na nyamedi ama osa fandi di no ofram woni na ho etina si ye ewu a be ko hebe sani anti grace o kan ye wo nyame ewo wafa

Onyankopon ayɛ ho nsɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Meseji wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opunu no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobu an se ha ni owure ya jiji o se ubetu mi aye Ena yesu tini nisa Odika wane nichire wansa Seni ya mujidia